0: wiwit subuh kalau wau diguyur hujan ngantek jam 8 ngantek setengah 9 sik riwis-riwis. Nah sakniki srengenge ini pun gelem metu cak ning Mas yo rada rep gak apa-apa sing penting aja udan maneh ngaten iki cak ning iki ana menungso nggih ngaten iki cak ning rada rewel nek wayahe panas yo njaluk diudani nek wayahe udan yo njaluk dipanasin ngono nggih cak ning senengane niku anget-anget kali adem-adem ngoten nggih cak ning nggih mugi-mugi sedayanipun dadosaken tetep kita semangat sedaya nggih kangge kanca-kanca niki nggih enten sing dereng dugi ngantos kantor-kantor cak ning Jamyah menten niki amargi nggih niku wau ada beberapa daerah ingkang lumpuh total ngoten nggih cak ning dados kanca kula ning Ikek niki wau nggih sak sampunipun laporan niku cak ning lah kok sepeda motore mogok teng bengkel ngantos sak menika. Nah mugi-mugi sedaya penaringan lancar ngoten nggih nak cak ning kangge panjenengan utamine sing kerjane tenggene odor tenggene lapangan cak ning mugi-mugi tansah pinaringan lancar ngoten nggih niki wonten ingkang terhubung sampun kalian Abah Parno. Halo Sugeng Enjing Abah Parno.
1: Tanjung Perak siang semakin sayang.
0: Inggih, monggo Semanggi Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semanggi Surabaya.
0: Nega
1: semangat lho ya.
0: Nega semangat. Emoh lo ya. Tetap semangat masih ya banjir.
1: Lah.
0: Tewu nopo mboten.
1: Lah wonten trata PP legi niku namung gremis sekedhik nika lho nipur. Mboten Jawa.
0: Oh, mboten Jawa. Alhamdulillah. Berarti daerah itu Pak Parno mboten meluap nggih airipun nggih toyanipun nggih.
1: Niki soale enten program sing ditokne niki nipur.
0: Napa niku?
1: Napa malih nek mboten kasur.
0: Ngono ah. Lah niki srengenge ini nek teng mriki niku rap-repe. Nek teng mriku pripun gawe mepe kasur anu ta, terkendali ta srengenge ini niku.
1: Nggih, mriki aman-aman. Oh, srengenge ini pun banget ngeten iki punan nipun.
0: Alhamdulillah. Nggih, monggo digiyakaken keroncongnya niki ngersakaken menapa.
1: Lah keroncongnya niki nggih sing
0: ingkang
1: titituit niku to ning pur.
0: Titituit
1: jereng niku lho ning pur.
0: Damar mati mulia. Mule ning Pak Parno. Mau
1: pasar ora Bali.
0: Nggih, Tanjung Perak sedep mawon kangge sinten monggo.
1: Kangge Cak Wandi. Wonten Cak Mulyono, Cak Toto, Bang Kobat, ning Haja Suratno, ning Haja Gusti Yogi, ning Iin, lajeng wonten ning Dian. Kagem ning Siti lunga pasar gak bali-bali niki wau. Kagem samudayanipun ning Pur, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Kula mirengke wilayah Surabaya ngantos daerah Banyurip, daerah undi wau banjir. Nggih,
0: banjir sedaya. Kula dhewe pas macet. Bidal wau nggih setengah kentol pun.
1: Nggih. Oh, ngaten. Ya dipun nikmati dipun syukuri kemawon.
0: Nggih, mugi-mugi sak niki
1: pun bagiane.
0: Nah, nggih niku rezekine nggih niku e. Rezeki tanggal tuwa.
1: Mlegi mboten Jawa.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungkem mugi kagem Ibu Erik ngaten. Matur nuwun kagem Abah Parno ingkang sampun bergabung tengene Pro 4 RRI Surabaya. Monggo sinten malih ingkang gabung nggih. Menika sampun wonten tarik-tarik nggih, sampun wonten persediaan nggihan musik roncong niki. Saking MD-ne Pro 4 RRI Surabaya. Nah, niki wonten keroncong Lamunan, wonten ugi Citra Pahlawan, wonten Rek Ayo Rek

Baning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Aning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak Ning wancine awak di melo ikul tum disampaikan nombare Ustadz Abdul Hamid keutamaan zikir.

Maning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.